Zunu chanchima chikotele. Ukelo wo uluta uwa. Utakelo moka. Chena teko chamalemba chekumbamu. Teko china.